0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji, Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Na mestni občini Maribor opozarjajo na težave pri usklajevanju občinskih podrobnih prostorskih načrtov z zahtevami varstva kulturne dediščine. Nekakor ne želimo manj varstva kulturne dediščine, potrebujemo pa jasne, strokovne, utemeljene in izvedljive pogoje, je dejala Maja Rajhberg-Heričko iz sektorja za urejanje prostora. Državni zbor je včeraj obravnaval predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Ta bi prepovedala simbole, za katere ni zakonske podlage na poslopih javnih institucij. S tem bi denimo prepovedala obešanje različnih zastav v podporo določeni državi ali skupnosti. Opozicija je proti predlogu, koalicija ga podpira, demokrati pa so neopredeljeni. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je na včerajšnjem zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov v Ukrajini obtožil Evropsko unijo, da nenehno spodkopava prizadevanje za mir v Ukrajini. Med drugim memorandum o razumevanju med Združenimi državami Amerike in Rusijo, ki je bil sprejet po lanskem vrhu med predsednikoma Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu evropskega prvenstva v italijanskem Torinu premagala Belgijo s 3-1. Slovenski odbojkari tako ostajajo v boju za medalje in se selijo v Milano, kjer bodo branili bron izpred 3 let. V petkovem polfinalu bo njihov tekmec Poljska. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Poglejmo trenutne temperature. V Mariboru 6 stopinj, 6 tudi v Celju, Murska Sobota in Slovenske Konjice 7, na Ptuju 5, v Ljubljani pa 9 stopinj v tem trenutku. Oblačno, za možnostjo padavin danes do največ 20 stopinj se bo ogrelo, jutri in v soboto jasno vreme in do 20 stopinj, v nedeljo prav tako sončno in 6 stopinjo več. Preverimo še ceste. Na Štajerski avtocesti je promet oviran na uvozu Šempeter proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti pa zastoj med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Zamuda v tem trenutku že okoli 35 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
0: Dobro jutro. Zvotipej banko.
1: 3 minute so čez 6, četrtek, 24. september, danes rok te pozdravljam na Radio City. Ja, res je konec, poletja ni več, jesen je zdaj tukaj, hitro mine leto, ja, do božiča pa še samo 91 dni. No, ampak malo prehitevam. Najprej še malo muzike.

0: Robin Schulz in Ilsi sta bila tole Headlights na Radio City, 10 minut je čez 6. Dobro jutro. Pred nekaj dnevi so praznovali prijatelji, ne tisti, s katerimi greš na kavo in ti pomagajo seliti kavč, ampak tisti, ki so nam družbo delali na TV-ju, ko ostali niso imeli časa. Ikonična serija je praznovala obletnico premiere, no Zana iz Sursa pa ima šokanten podatek, kako stari so ti TV prijatelji.
1: Te dni mineva 32 let od premiere serije Prijatelji. Zato smo pobrskali po naši bazi in poiskali podatek o druženju s prijatelji. Po zadnjih razpoloživih podatkih se je s prijatelji vsak dan družilo 12% oseb, starih 16 let ali več. Najbolj družabni so bili v jugovzhodni Sloveniji in pa v pomurski statistični regiji, v obeh 17%, najmanj pa v koroški in osrednjeslovenski statistični regiji, po 9%.
0: Ja, 32 let, obletnica in mi se staramo, ampak ti prijatelji na TV-u pa ostajajo vedno mladi. Takoj se pomladijo, samo na prvo sezono moraš dati.

0: Mojo in Lady na Radio City, 18 minut je čez 6, dobro jutro. Poglejmo trenutne temperature, 8 stopinj v Mariboru, 8 tudi v Ljubljani, Murska Sobota in Slovenske Konjice 7 stopinj, na Ptuju in v Celju pa 5 stopinj Celzija. Oblačno z možnostjo padavin danes, do največ 20 stopinj se bo ogrelo, jutri in v soboto jasno vreme in do 20 stopinj, v nedeljo do 21 in prav tako sončno. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti ostaja zastoj med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, zamuda slabih 40 minut v tem trenutku. Na Primorski avtocesti pa je zaradi predmetov na vozišču promet oviran pred Črnim Kalom proti Ljubljani. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javi to ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
4: Zakaj so to krompirjeve počitnice?
5: Če bi bila jabučna počitnica, bi morali samo jabuke jesti. Fuj!
6: Torej še sreča, da so krompirjeve. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
7: Krompirjeve počitnice!
6: Le 40 minut iz Maribora.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
11: City.

0: Melanie Fiona, Monday Morning, ne, ni ponedeljek, četrtek je na srečo, pol sedme ura, čas za nove kratke novice.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Andrej Matos gre na lokalne volitve v Mariboru kot županski kandidat s podporo Gibanja Svoboda. Državni zbor bo odločal o predlogu zakona o skoku. Harvey Weinstein je obsojen na 15 let zapora zaradi spolnega napada. Slovenska ženska rokometna reprezentanca pa je na pripravljalni tekmi premagala Poljsko.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. ZVTB Banko.
0: Minuta je čez pol sedme, rok te pozdravljam na Radio City. Prvi mali petek imamo danes v jeseni. Nadaljujemo pa z Charlie Putom in Changes. Ni se veliko.

0: Mary J. Blige, Family Affair, 6 in 38 minut. Ja, dobro jutro. Preverimo temperature Maribor in v Ljubljani 8 stopinj, Murska Sobota in Slovenske Konjice 7, Ptuj in Celje pa 5 stopinj Celzija. Oblačno z možnostjo padavin danes, do največ 20 stopinj se bo ogrelo. Jutri in v soboto jasno vreme in prav tako do 20, v nedeljo sončno in še stopinjo več. Na štajerski avtocesti standarden zastoj med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, v tem trenutku zamuda okoli 25 minut, drugih posebnosti pa trenutno ni. Če ti kakšno opaziš, javi to ostalim na servis 211, napiši ali pokliči na 041-211-211.
1: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Narodni dom Maribor. 7 glasbenikov, 7 kultur, ena nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
6: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
8: City.

LPS in Disco na Radio City, 6:46 minut je dobro jutro. Hušanja je konec, delamo zalogo za zimo. No, tako vsaj mislijo medvedi na Aljaski. Tam se je namreč začel teden debelih medvedov, oziroma Fat Bear Week, in ja, gre za čisto pravo spletno tekmovanje, kjer izbirajo najbolj prikupnega oziroma tudi najbolj okroglega medveda. V rezervatu Katmaj živi okoli 2200 rjavih medvedov, 16 najbolj pripravljenih na zimo pa se potrguje potem za ta naslov. Njihova skrivnost za obline pa so lososi. Ti plavijo po reki Brooks proti drstiščem, medvedi pa jih pridno lovijo pred zimo in si pred zimskim spanjem nabirajo maščobne zaloge. Lanski zmagovalec je bil Chuck, ki ima tudi seveda primerno ime, Chunky Chuck, medved, ki naj bi tehtal okoli 550 kg in Chunk letos svojo krono tudi brani. Konkurenca pa je huda, tako pravijo, med tekmovalci je tudi Gali, sin oziroma potomec dvakratne zmagovalke Grazer. Torej pravi šov imajo na Aljaski. Ja, eni spremljajo Love Island, eni pa debele medvede na Aljaski.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez sedem v novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Mariborski mestni svet bo na današnji seji opravil drugo branje občinskega proračuna za leto 2027, ki je kot prvi obravnavani zastavljen v višini 233 milijonov evrov. Med drugim je na dnevnem redu tudi predlog imenovanja Mitje Špesa za direktorja Narodnega doma Maribor. V nadaljevanju splošne razprave svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov bo danes nagovor podal slovenski premier Janez Janša, ki se od torka udeležuje dogodkov v okviru zasedanja. Kitajski predsednik Xi Jinping začenja tridnevni uradni obisk v Združenih državah, med katerim se bo danes v Beli hiši sestal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Po pričakovanjih bodo v ospredju pogovor o trgovinski odnosi med državama, carine, Tajvan, umetna inteligenca, redke zemlje, pa tudi ukrajinska vojna in vojna proti Iranu. Atletska zveza Slovenije je ob dnevu slovenskega športa pripravila množično akcijo, s katero spodbuja otroke k prvim atletskim korakom in želi ozavestiti sodelujoče o pomenu zdravega načina življenja. Letos je teklo več kot 28 tisoč otrok iz vseh koncev Slovenije, na osrednjem dogodku pa je mlade spodbujal tudi najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Preverimo temperature. Maribor in Ljubljana 8 stopinj, Murska Sobota in Slovenske Konjice 7, na Ptuju in v Celju pa 5 stopinj Celzija. Oblačno danes, možnost tudi kakšnih padavin popoldan in proti večeru. Do največ 20 stopinj se bo ogrelo, jutri in v soboto jasno vreme in prav tako do 20, v nedeljo do 21 stopinj in sončno. Poglejmo še na ceste. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. Zastoj na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani zamuda v tem trenutku okoli 30 minut. V Ljubljani pa je promet oviran na Dunajski cesti pri priključku za Ljubljansko severno obvoznico zaradi prometne nesreče. Nastajajo zastoji vse smeri. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
0: Dobro jutro. Zvuči pe banko.
1: 4 minute so čez 7, rok te pozdravljam na Radio City. Če se voziš po Mariboru z avtobusom, si dobil na postajališču Europark Tito Most zelo lep nov barvni LED zaslon, ki potnikom prikazuje prihode avtobusov mestnega potniškega prometa v realnem času. No, trenutno še fuzbala tam ne moreš gledati, ampak mogoče ideja za stestirati. Alvaro Soler je naslednji in Magija. 7 in 4 minute, dobro jutro.

Avicii in Lay Me Down, Radio City, 7:11 minuti e dobro jutro. Tudi all-starke ali starterske, kot smo včasih rekli, so se znašle v težavah. Ameriška športna znamka Converse je bila kritizirana zaradi oglasa, v katerem nastopa južnokorejska K-pop zvezdnica Karina. No, ni bila kriva ona. Kritiki so v podobi prepoznali podobnosti z ikonografijo Ku Klux Klana in zato se je oglas, ko je prišel do ameriškega občinstva, precej hitro znašel v središču pozornosti. Converse je oglas nenumudoma umaknil in se tudi javnosti opravičil, sporočili so, da razumejo, zakaj je bila podoba za nekatere zelo vznemirljiva, ter priznali, da se to ne bi smelo zgoditi. Čeprav, jaz mislim, da neke domišljije vseeno rabiš, da te stvari vidiš. Nekateri pravijo, ja, da je bila podoba nedopustna, drugi pa, da je odziv pretiran, ker ni imel takega namena in ja, ta domišljija res mora biti kar močna, da vidiš tukaj marsikaj v teh sencah. Skratka, oglas je bil namenjen prodaji športnih copatov, na koncu pa so zaradi senc prišli v velike težave. Mi nismo zdaj v težavah, mi smo pri muziki. Kenny Loggins in Footloose, 7:12 minuti, dobro jutro.

0: Jet in Are You Gonna Be My Girl. 7:19 minuti, a dobro jutro. 8 stopinj imamo v Mariboru, 8 stopinj tudi v Ljubljani, Murska Sobota in Slovenske Konjice 7, Ptuj in Celje pa 5 stopinj Celzija. Oblačno in tudi padavine bomo dobili danes, do največ 20 stopinj se bo danes ogrelo. Jutri in v soboto jasno in prav tako do 20 stopinj, v nedeljo pa sončno vreme in do 21 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti zastoj med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani zamudo okoli 25 minut. V Ljubljani pa je promet oviran na Dunajski cesti pri priključku na Ljubljansko severno obvoznico, nastajajo tudi zastoji. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
2: V šolo v novem stilu. Back to school na lakikido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje.
3: Lakikido.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
9: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
10: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: City.

0: Stereo Love na Radio City 7 in 31 minut je. Poglejmo, kaj se novega dogaja v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Mariborski mestni svet bo na današnji seji opravil drugo obravnavo občinskega proračuna za leto 2027. Minister Zupančič napoveduje spremembe zakona o kazenskem postopku. Začasna predsednica Venezuele Delcy Rodriguez obljubila volitve v Venezueli. Berlin pa je odstopil od kandidature za organizacijo olimpijskih iger.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša.

0: Katie Tunstall, Suddenly I See, 7 in 39 minut, je dobro jutro. Preverimo temperature, Maribor in Ljubljana 8 stopinj, Murska Sobota in Slovenske Konjice 7, na Ptuju in v Celju pa 5 stopinj Celzija. Oblačno danes, tudi možnost padavin, popoldan do največ 20 stopinj danes, jutri in v soboto do 20, v nedeljo prav tako sončno in do 21 stopinj. Poglejmo še na ceste. Okvarjeno vozilo ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole proti Slivnici. Zastoj na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami zamuda okoli 25 minut. V Ljubljani je promet ovira na Dunajski cesti, pri priključku na Ljubljansko severno obvoznico nastajajo zastoji, na Primorski avtocesti pa zastoji med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, zamuda okoli 10 minut. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
6: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.

0: 03 ljubezni.
1: Sweet Pick in Laura 03 ljubezni na Radio City 7:48 minut je. Kaj, če bi se zjutraj zbudil, si skuhal kavo, se vsedel na balkon in okoli sebe videl samo ocean? Ja, in to vsak dan celo življenje. Zveni kot znanstvena fantastika, ampak projekt z imenom Ladja svobode naj bi izgledal nekako tako. Gre za pravzaprav ogromno plavajoče mesto, dolgo med 1,5 km in 1,8 km, na njem pa naj bi bilo prostora za 50 tisoč stalnih prebivalcev, 10 tisoč obiskovalcev in 20 tisoč članov posadke. In ne bi šlo samo za nekaj kabin in bazene, načrtujejo celo šole, bolnišnice, trgovine, stadion, tramvaj in celo vzletno pristalno stezo za manjša letala. Mesto pa naj bi vsakih nekaj let obplulo svet in pristajalo v različnih pristaniščih. Cena za plavajoče mesto, ja, malo drago jih bo stalo, med 12 in 16 milijard dolarjev. Seveda pa ostaja nekaj zelo pomembnih vprašanj, od tega, kdo bi tam zdaj postavil pravila, kako bo ta velikanski projekt preživel kako nevihto in tako naprej. Tako da, če vam je dolg čas živeti vedno na istem naslovu, imate radi morje in bi lahko bila vaša prihodnost torej zelo zanimiva z takim plavajočim mestom. Načrtujejo že delujoče strukture v naslednjih 4 letih, cena stanovanja ali hiše na takem projektu pa še ni razkrita. Jaz mislim, da še v resnici niso tako blizu, da bomo še nekaj časa ostali na suhem. Train so naslednji in Save Me San Francisco. 10 minut do 8. Dobro jutro!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura 8 v novinarski redakciji Tomaš Nikič.
2: Dobro jutro. Gibanje Svoboda ima kandidata za župana Maribora. Na lokalnih volitvah bo stranko zastopal Andrej Matvoz, direktor Agencije za varstvo konkurence. Matvoz ni član Svobode, bo pa nastopil tudi na njeni listi za mestni svet. Kot pravi, so se za sodelovanje dogovorili v zadnjih dneh. V kampanji napoveduje veliko terenskega dela, med prednostmi pa izpostavlja razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter bolj racionalno in transparentno porabo javnega denarja. Matvoz bo kandidaturo vložil s podporo Svobode. Stranka je sicer predtem razmišljala tudi o podpori Matevžu Frangežu, a se je odločila za Matvoza. Število uporabnikov na nacionalnem portalu Zvem je preseglo 700 tisoč, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Če se k številki prištejejo še povezane osebe, torej otroke in varovance, ter osebe, ki so za dostop pooblastile drugo osebo, število presega 900 tisoč. Tako se bližajo cilju, da bi portal uporabljala vsaj polovica prebivalcev. Ameriški zvezdni sodnik Timothy Kelly je v sredo po skoraj enourni obravnavi tožbe medijskih hiš CNN, MS Now in Politico zaradi prepovedi vstopa v Belo hišo ni sprejel takojšnje odločitve. Izrazil je dvom v opravičenost ukrepa predsednika Združenih držav Donalda Trumpa ter napovedal, da bo o zahtevi treh medijev odločil čim prej. V italijanski Vreji se bo danes začelo kajakaško evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Prve komplete kolajn bodo podelili na popoldanskih ekipnih preizkušnjah, že predtem pa bodo na sporedu kvalifikacije v vseh posamičnih disciplinah kajaka in kanuja. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Poglejmo temperature, 9 stopinj imamo v Mariboru, v Ljubljani 8, Murska Sobota in Slovenske Konjice 7 stopinj, na Ptuju in v Celju pa 6 stopinj Celzija. Danes oblačno in možnost tudi padavin, popoldan do največ 20 stopinj se bo danes ogrelo, jutri in v soboto jasno vreme in do 20 stopinj, v nedeljo prav tako sončno in še stopinjo več, do 21 stopinj bomo imeli. Poglejmo še na ceste. Okvarjeno vozilo ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med razsepom Dragočova in predorom Vodele proti Slivnici. Zastoj na štajerski avtocesti še vedno med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, zamuda okoli 20 minut. Če se nahajaš v Ljubljani previdno na Dunajski cesti, pri priključku na Ljubljansko severno obvoznico je promet oviran zaradi prometne nesreče, nastajajo tudi zastoji. Na primorski avtocesti pa zastoji še med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, zamudo okoli 10 minut. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega, javi to ostalim na servis 211 na 041 211 211.
0: Banko.
1: 4 minute so čez 8, rok te pozdravljam na Radio City. Včeraj je bil sicer dan športa, v Mariboru se je marsikaj dogajalo, ampak ne pozabiti, da tudi danes je možno v pristanu brezplačno plavati med 12 in 15 uro na voljo danes. Tudi namizni tenis je na voljo in keglanje. Danes je možno v dvorani Tabor brezplačno rezervirati torej namizni tenis. Jutri pa tudi keglanje med 13 in 15 uro in potem med 21 in 22, tako da, čeprav več ni dan športanja, še lahko mi vedno v Mariboru športamo. Zdaj pa Dua Lipa in Physical. 4 minute so čez 8. Dobro jutro!

0: Pitbull, Back in Time na Radio City, 8 in 11 minut je, dobro jutro.
1: To niso stare pesmi, to so naše pesmi.
0: Ja, jutri je čas za vse stare hite, ki te spomnijo na mladost, na čase, ko smo v srednji šoli in na faksu lahko peli celo noč. Radio City 30 plus party, jutri 25. septembra na Štuku. Ne samo za tiste, ki ste 30 plus, tudi za mlajše, ki se spomnimo najboljših hitov iz 90-ih in 2000-ih. Ne bomo čakali do večera za party, začnemo že prej, da lahko tudi sončno soboto potem izkoristimo. Začnemo že ob 5, pojemo, plešemo do polnoči. Sva karte lahko dobiš ti na štuk.org ali pa na Štuku osebno. Se vidimo jutri po službi na partiju na Štuku.
1: Se vidimo na Štuku 25. septembra.

0: Mark Anthony, I need to know, 8 in 19 minut, je dobro jutro. Poglejmo temperature, 10 stopinj imamo v Mariboru, v Ljubljani 9, Murska Sobota in Slovenske Konjice 8, na Ptuju in v Celju pa 7 stopinj Celzija. Oblačno bomo imeli danes tudi padavine, popoldan do največ 20 stopinj se bo ogrelo, jutri in v soboto jasno vreme in do 20 stopinj, v nedeljo pa prav tako sončno vreme in še stopinjo več do 21 stopinj se bo ogrelo. Na servis 211 smo prejeli obvestilo o policijski kontroli.
1: Dobro jutro, javila bi eno policijsko kontrolo v spodnjem Dupleku v smeri Maribora, potem pa še v zgornjem Dupleku stoji radar tudi v smeri Maribora. Hvala, adio.
0: Hvala za obvestilo v Dupleku, torej previdno. Na Štajerski avtocesti zastoji še vedno med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, zamudo okoli 20 minut. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole proti Slivnici. V Ljubljani pa še vedno na Dunajski cesti promet oviran zaradi prometne nesreče, torej na ljubljansko severno obvoznico je promet oviran. Na primorski avtocesti zastoji med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, zamuda tam slabih 10 minut. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
2: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Tarzan! Primož! To! Avto!
6: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
7: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Starši mi niso mogli povedati. Otroci, povejte mi, odkud ime krompirjeve?
10: Ko je treba izkopati krompir, moramo vsi pomagati. Tudi otroci. Zato ni šole!
11: In namesto šole je zabava.
12: Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
13: Krompirjeve počitnice!
12: Le 40 minut iz Maribora.

0: Cardigans, my favorite game na Radio City. Pol 9. ura, čas je za kratek pregled novih novic.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. V sortirnici Mariborske snage so predstavili muzej odpadkov. Evropska banka za obnovo in razvoj skoraj podvojila napoved rasti slovenskega gospodarstva. Model umetne inteligence podjetja OpenAI je vdrl v spletno stran avstralskega zdravstvenega sistema. Slovenski šahisti na olimpijadi tokrat uspešno, poraz šahistk.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
0: Minuta je čez pol devet, rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z glasbo. Alenis Morissette je naslednja in... Guardian. Dobro jutro.

0: Fatboy Slim in The Rolling Stones, Satisfaction Skank, 8 in 7 in 30 minuti. Deset stopinj imamo v tem trenutku v Mariboru, v Ljubljani 9, Murska Sobota in Slovenske Konjice 8, na Ptuju in v Celju pa 7 stopinj Celzija. Pretežno oblačno bomo imeli danes, popoldan tudi možnost padavin, do največ 20 stopinj se bo ogrelo. Jutri in v soboto jasno vreme in do 20 stopinj Celzija, v nedeljo prav tako jasno in do 21 stopinj. Spomnimo še enkrat na policijsko kontrolo.
1: Dobro jutro, javila bi eno policijsko kontrolo v spodnjem Dupleku v smeri Maribora, potem pa še v zgornjem Dupleku stoji radar tudi v smeri Maribora. Hvala, adio.
0: Hvala že enkrat za obvestilo, previdno torej v Dupleku. Na Mariborski vzhodni obvoznici ostaja okvarjeno vozilo, ki ovira promet med razcepom Dragočova in predorom Vodole proti Slivnici. Na Štajerski avtocesti zastoji med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani zamuda okoli 20 minut. V Ljubljani promet še vedno oviran na Dunajski cesti pri priključku na Ljubljansko severno obvoznico. Na Primorski avtocesti pa zastoji med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani zamudo okoli 5 minut. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš še karkoli novega na cestah, javi še ostali na servis 211 na 041-211-211.
2: Pri Kihu bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
11: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
10: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
11: Več informacij na www.fontana.si.
12: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
13: City.

Čau, čau, Katarina Mala na Radio City, 10 minut manjka do 9. Dobro jutro. Jesen je tukaj, vse bo počasi v jesenskih barvah, tudi buče bomo videvali dosti bolj pogosto. Pa bi mogoče znal oceniti, koliko tehta buča samo s pogledom? Potem je jutri na osrednji mariborski tržnici pravi izziv zate, ugotoviti, koliko tehta buča velikanka. V Mariboru bo namreč prvi dan buč, kjer bo vse v znamenju jeseni, lokalne pridelave in seveda velikih buč. Od 9. zjutraj bodo govorili tudi o tem, kako sploh zgojiti takšno bučo, še posebej v času vse bolj nepredvidljivega vremena. Na tržnici bo razstavljena tudi prava buča velikanka, vi pa boste lahko ugibali njeno težo. Tisti, ki bo najbližje, dobi nagrado. Torej, brez tehnice, brez goljufanja in brez tega, da bi jo poskušali dvigniti, samo dober občutek ti lahko prinese naziv strokovnjaka za buče. Ne, saj ne vem, če dobiš kak naziv, je pa nagrada, no, to pa je. Foster the People, Pumped Up Kings so naslednji, 9 minut manjka do 9. Dobro jutro!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do 9 v novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. V Mariborski snagi so predstavili muzej odpadkov, ki obiskovalcem prikazuje poti odpadkov in pomen pravilnega ločevanja. Lani so v Mariboru in okoliških občinah zbrali več kot 66 tisoč ton komunalnih odpadkov, 70% ločeno. Delovodja v snagini sortirnici Damjan Lorber razlaga, da nepravilno odlaganje odpadkov lahko pomeni tudi nevarnost za njihove zaposlene.
3: Nepravilno sortiran odpadek pomeni za nas nevarnost za požar, nevarnost, da se nekdo poškoduje. Predvsem mobilni telefoni, razni elektronske naprave na baterije, te baterije, katere se od udarcev izžgejo, lahko prije do požara. Najdemo notri infekcijske injekcije, katere pridejo pri odpadkih na tekoči trak in človek se lahko pikne.
2: Za preostanek odpadkov medtem še čakajo na odločitev države o koncesiji za objekt za energijsko izrabo. Predsednik vlade Janez Janša je predsednika ZDA Donalda Trumpa povabil v Slovenijo, je v sredo na družbenem omrežju X sporočila vlada. Janša je v intervjuju za ameriško televizijo Newsmax dejal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel. Na območju industrijske cone pri Reki je ponoči po poročanju lokalnih medijev izbruhnil požar, zaradi katerega se v okolici razširil gost dim. Hrvaška civilna zaščita je prebivalce več okoliških krajev pozvala naj zaprejo okna ter se izogibajo zadrževanju na prostem in izpostavljanju dimu. London bo od petka do nedelje gostil prestižni Laverjev pokal, teniški dvoboj Evrope in preostanka sveta. Pred deveto izvedbo Evropa vodi s 5-3 v zmagah, tudi letos pa so veliki favoriti za zmago prav evropski igralci. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
4: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
5: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
6: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Preverimo temperature, 10 stopinj je trenutno v Mariboru, 10 tudi v Murski Soboti in v Ljubljani, 9 stopinj na Ptuju in v Slovenskih Konicah, 8 stopinj pa v Celju. Oblačno bomo imeli danes, padavine pridajo popoldan in proti večeru, do največ 20 stopinj se bo ogrelo. Jutri in v soboto jasno vreme in prav tako do 20 stopinj, v nedeljo pa sončno in do 21 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Okvarjeno vozilo ovira promet še vedno na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole proti Slivnici. Na štajerski avtocesti zastoji med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani še vedno v tem trenutku zamuda okoli 15 minut. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, zaprt je uvoz Domžale proti Mariboru. Na primorski avtocesti pa zaradi okvarjenega vozila promet ovira na priključko Logatec proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
0: Dobro jutro. Svetipe Banko.
1: 2 minuti sta čez 9, rok te pozdravljam na Radio City. Nizozemska se vrača na Eurovizijo, čeprav je radiotelevizija Eurotros napovedala bojkot, je sodelovanje zdaj potrdila krovna organizacija. Eurovizija bo prihodnje leto maja v bulgarskem Burgasu. Če bo Slovenija šla na Eurovizijo, no to pa še ni znano. Znano pa je, da novo uro muzike začnemo z Harry Styles in As It Was. 3 minute so čez 9, dobro jutro!

Prdi in Wings na Radio City 9 minute čez 9. Dobro jutro. Taylor Swift je svoje oboževalce ponovno presenetila. Očitno je novih pesmi nikakor ne zmanjka. Zvezdnica je napovedala čisto nov singel z naslovom Patient Zero, ki bo izšel že jutri, 25. septembra. Taylor je na družbenih omrežjih zapisala, da je komaj čakala, da novico deli z oboževalci, pesem pa ne prihaja kot ena sama pesem. Na voljo bodo kar tri različice, torej originalna, akustična in klavirska. Zanimivo je, da je nova glasba nastala mimo grede. Taylor se je namreč z ustvarjalcema alboma The Life of a Showgirl odpravila na Švedsko, tam naj bi praznovala uspeh alboma, ampak na mesto praznovanja so vsi končali v studio in začeli pisati nove pesmi. Tako da, če jutri vidiš kakšno mlado punco pa navadi, ki joče ali kriči navdušeno med poslušanjem, ja, verjetno posluša Taylor Swift. Mi pa poslušamo Kylie Minogue trenutno. Locomotion. 10 minut čez 9. Dobro jutro!

0: Luis, Stuck in the Middle with you na Radio City, 17 minut je čez 9. Dobro jutro. Poglejmo trenutne temperature, 10 stopinj v Mariboru, v Murski Soboti in v Ljubljani, 9 stopinj na Ptuju in v Slovenskih Konicah, 8 stopinj pa trenutno v Celju. Danes pretežno oblačno, tudi padavine popoldan, do največ 20 stopinj se bo ogrelo, jutri v soboto do 20 stopinj, prav tako jasno kot v nedeljo še nekaj več sonca in 21 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole proti Slivnici. Na Štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Lukovico in Domžalami proti Ljubljane. Oviran je promet na Štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče na uvozu Domžale proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zaprt počasni pas pred Logacem proti Kopru zaradi okvarjenega vozila. Promet pa ovira na Primorski avtocesti še na priključku Logatec. Torej, zaprt je počasni pas in tudi na priključku je promet oviran, torej Logatec proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Odkud ime krompirjeve?
2: Ker je krompir najlepša jesenska zelenjava. Rumen, okrogel kot sonce.
3: Res je. In sonce sije tudi v naših notranjih bazenih. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
4: Krompirjeve počitnice!
3: Le 40 minut iz Maribora.
5: Da se po 30-tem ne žura.
6: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek, 25. septembra od 5. popoldan do polnoči na Štuku. Sami hiti in zabava za vse.
5: 30 plus party! Spet se bo veli ful fajn, tak da pridite.
7: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
8: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati. Pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
9: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
10: Je vsaka vožnja koncert Fiat.
9: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.

0: Eminem in Rihanna, Love the Way You Lie na Radio City, minute čez pol deseto, poglejmo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. V Mariboru se začinja 26. festival najstarejše trte. Četrtina mladih v zdravstveni negi po raziskavi razmišlja o odhodu iz poklica. Ameriška vlada mora medijskim hišam CNN, MS Now in Politico znova omogočiti dostop do bele hiše. Indija pa bo leta 2032 prvič v zgodovini gostila svetovno prvenstvo v kolesarstvu.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij za kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. ZUTP Banko.
0: Dve minuti sta čez pol deseto, Rok, te pozdravljam na Radio City. Počasi bo tudi čas že za kakšno malico ali pa za drugo kavo, če se ti zeha, oziroma ne kavo, ampak en espresso macchiato.

0: The Thing Thinks That's Not My Name na Radio City, 9:39 minut je, dobro jutro. Poglejmo temperature, 11 stopinj v Mariboru, 10 stopinj v Murski Soboti, na Ptuju, v Slovenskih Konicah in v Ljubljani, 9 stopinj pa v Celju. Pretežno oblačno bomo imeli danes, tudi padavine, popoldan do največ 20 stopinj pa se bo ogrelo. Jutri in v soboto pretežno jasno vreme in do 20 stopinj, v nedeljo prav tako jasno in do 21 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti je promet oviran zaradi prometne nesreče na uvozu Domžale proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Vransko in predorom Ločica proti Ljubljani. Zastoj na Štajerski avtocesti še vedno med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Zaradi okvarjenega vozila pa je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041-211-211.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo. Začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam. Ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
8: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.

0: La Maj, so bili tole, spet te slišim na Radio City, ura je 9:48 minut.
1: City ima novo pesem.
0: 30 novih župnika in njihov bratranec so nazaj, Kings of Leon z novo pesmijo My Whole World. Za njen nastanek je bil kriv zlomljen gležen oziroma poškodba stopala frontmana Caleba Followila. Caleb se je poškodoval nogo med igro s svojimi otroci, zaradi poškodbe pa je moral za nekaj časa odpovedati nastope in ostati doma. In kaj naredi glasbenik, ko ima preveč časa, je vzame kitaro in začne pisati pesmi. Tako je nastala tudi My Whole World za zelo osebno skladbo o družini, hvaležnosti in majhnih trenutkih, ki nam v življenju pomenijo največ. Kings of Leon, My Whole World.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 10 v novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dober dan. Na Mariborskem lentu se danes začenja 26. festival najstarejše trte. Štiridnevni praznik vina, kulinarike in kulture bo vrhunec dosegel v nedeljo z jubilejno že 40. trgatvijo 450-letne najstarejše trte na svetu. Do takrat se bodo zvrstili vinski in kulinarični večeri, tržnica slovenskih dobrot, glasbeni program in predstavitve lokalne turistične ponudbe. V nedeljo bodo grozdje obrali malečniški brači v družbi skrbnika trte Staneta Kocutarja, župana Saše Arsinoviča ter vinskih kraljic. Društvo Inštitut 1. oktober je danes pripravilo shod, na katerem so pred prihajajočimi posvetovalnimi referendumi pozvali voljivce naj obkrožijo za. Ponovili so znano stališče za ukinitev RTV prispevka. Kritični pa so tudi do pobude za zakonodajni referendum o interventnem zakonu. Nizozemska bo prihodnje leto ponovno sodelovala na Eurosongu, vendar se nanj vrača z novo medijsko hišo, ki bo prenašala tekmovanje. Prenos je od prejšnje medijske hiše prevzela javna televizija NPO. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu Evropskega prvenstva v Italiji v Torino premagala Belgijo s 3-1. Slovenski odbojkarski reprezentant Alen Pajenk po zmagi razlaga tako.
3: Mislim, da smo prva dva seta res dobro odigrali, tudi Belgijci se igrali na visokem nivoju. Tisti tretji set, ne bomo rekli, da je prišel doma zmede, ker smo bili pripravljeni na te menjave, že na videoanalizi, pa smo vedeli, da bo. Ampak smo ohranili mirno glavo in pokazali v četrtem setu, da smo na pravi poti.
2: Slovenski odbojkarji tako ostajajo v boju za medalje in se selijo v Milano, kjer bodo branili bron izpred 3 let. V petkovem polfinalu bo tekmec Poljska. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno oblačno bomo danes imeli, popoldan in proti večeru tudi nekaj padavin, do največ 20 stopinj bo danes se ogrelo, jutri in v soboto jasno vreme in prav tako do 20 stopinj, v nedeljo pa še nekaj več sonca in do 21 stopinj Celzija. Pokvarjeno vozilo še vedno ovira promet na štajerski avtocesti med priključkom Vransko in predorom Ločica proti Ljubljani, zastoj na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami prav tako proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa je zaprt počasni pas pred Logatcem proti Kopru, prav tako zaradi okvarjenega vozila. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez 10, Rok te pozdravljam na Radio City. Ja, ni danes sončen dan, ampak bomo pa imeli za to sončen vikend oziroma konec tedna. V tem trenutku pa nas čaka nova ura samih hitov.

0: bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
2: vum, vum, vum, vum, vum. Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
2: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Tarzan, Primož! To, avto!
7: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
8: Back to school pri LuckyKido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LuckyKido.si.
9: LuckyKido.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročanje na 023-44-102 ali na www.fontana.si.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
8: Mi!
9: Radio City 30 plus party je nazaj. Upite

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta čez 11. v novinarski redakciji Tomaš Nikič.
2: Dobar dan. Predstojnik urgentnega centra UKC Maribor, dr. Gregor Prosen, odstopa z položaja, ki ga je zasedal 6 let. V UKC razlogov za odstop ne komentirajo, po neuradnih informacijah pa naj bi do razhajanj prišlo zaradi pogledov na organizacijo dela v urgentnem centru. Prosen je dolgo opozarjal na pomankanje kadra, preobremenjenost zaposlenih in zastoje pri hospitalizaciji pacijentov, zaradi katerih na urgenci nastajajo gneča in dolge čakalne dobe. Prosen ostaja zaposlen kot zdravnik v urgentnem centru. Minister za notranje zadeve Franci Mato se je seznanil z ukrepi, predvsem za delovnopravnega področja po policijskem postopku in uporabi prisilnih sredstev v Čompovi ulici v Ljubljani decembra 2024 zoper moškega, ki je nato po 3 dneh umrl v bolnišnici. Ob tem je družini in svojcem pokojnega izrazil sožalje in obžaloval tragični dogodek. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov zatrdil, da polnopravno članstvo Srbije v Evropski uniji ostaja strateška prednostna naloga, a da to ne pomeni odpovedi tradicionalnim prijateljstvom. Odprl je administracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, v kateri vidi priložnost za vzpostavitev pravičnejšega svetovnega reda. Kolesarje na svetovnem prvenstvu v Kanadi v nedeljo čaka veliki finale, 273,7 km dolga moška cestna dirka s 3800 višinskimi metri. Zahteven krog, ki je na las podoben tistemu iz velike nagrade Montreala, bodo prevozili 12-krat. Slovenci so ga že testirali, Primož Roglič pa pravi, da bo najpomembnejše, da izpolnijo zastavljeno taktiko in da seveda bodo zdržale noge. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature v Mariboru 12 stopinj, prav tako 12 v Murski Soboti, Ptuj in Slovenske Konjice 13, Celje in Ljubljana pa 11 stopinj Celzija. Pretežno oblačno danes, tudi padavine popoldan, do največ 20 stopinj se bo ogrelo, jutri in v soboto jasno vreme in do 20 stopinj, v nedeljo pa prav tako jasno in do 21 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet, zastoj še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru. Zaprt je počasni pas tudi med Vrhniko in Logatcem. Ja, torej zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas pred Logatcem proti Kopru, med Vrhniko in Logatcem proti Kopru pa je promet oviran tudi zaradi prometne nesreče. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 5 minut čez 11, Rok, te pozdravljam na Radio City. Ja, poletje več ni, če si ga pa želiš malenkost pričarati nazaj, ne pozabi, brezplačno lahko zaplavaš v pristanu vse do torka 29. septembra. Tako da, če želiš malenkost poletnih aktivnosti, se odpravi v pristan. Sonca pa tudi, če ga plačaš, nažalost ne moremo dobiti.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Naj bo življenje zabavno. Obišči UP.
5: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
6: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
7: City.

0: pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino plus imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
3: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
4: Mi ne!
5: Radio City 30 plus party je nazaj. Upite!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 12. v novinarski redakciji Tomaš Nikič.
2: Dobar dan. Gibanje Svoboda bo na lokalnih volitvah v Mariboru za župana podprlo Andreja Matvo za direktorja Agencije za varstvo konkurence. Matvo ni član stranke, bo pa nastopil tudi na njeni listi za mestni svet. Kot pravi, so se za sodelovanje dogovorili v zadnjih dneh. V kampanji napoveduje veliko terenskega dela, med prednostmi pa izpostavlja razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter bolj racionalno in transparentno porabo javnega denarja. Svoboda je sicer predtem razmišljala tudi o podpori Matevžu Frangežu. Evropska banka za obnovo in razvoj Sloveniji za letos napoveduje 3,6-odstotno gospodarsko rast, kar je za 1,6-odstotne točke več od ocene od junija. Ocena rasti za prihodnje leto je pustila nespremenjeno pri 2,2-odstotka, izhaja iz poročila o gospodarskih obetih v regiji, kjer EBRD deluje. Pakistan je danes sporočil, da je napadel cilje v sosednjem Afganistanu. Po navedbah Islamabada so bili zračni napadi minulo noč odziv na napade z droni, ki so jih predtem z afganistanskega ozemlja izvedle talibanske oblasti. V Kabulu so sporočili, da so bili v pakistanskih napadih ubiti 4 civilisti. V Narodnem muzeju Slovenije bodo odprli razstavo italijanske umetniške keramike. Dela za razstavo z naslovom V imenu Kline 50 let italijanske umetniške keramike prihajajo iz Faence, umestili pa so jo v mednarodni trienale keramike Unicam. Čeprav je razstava spremljevalna, hkrati prinaša povezavo z enim najpogostejših evropskih središč keramike. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature. Maribor in Murska Sobota 14, na Ptuju in v Slovenskih Konicah 16 stopinj, Celje in Ljubljana pa 13 stopinj Celzija. Oblačno bomo imeli danes, tudi padavine popoldan, do največ 20 stopinj se bo ogrelo, jutri in v soboto jasno vreme in do 20 stopinj, za nedeljo pa napoved kaže sončno in do 21 stopinj Celzija. Na mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Rogoza v smeri Dragočove okvarjeno vozilo ovira promet, predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani. Zaradi okvarjenega vozila pa je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru. Zastoj na Primorski avtocesti še predpostojno v obe smeri, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če ti kakšno opaziš, javi to na servis 211 na 041 211 211.
0: Dopoldne, dopoldne z Rokom.
1: 4 minute so čez 12, Rok te pozdravljam na Radio City. Ura glasbe je pred nami ponovno. Maroon 5 in Megan Thee Stallion so prvi z Beautiful Mistakes.

0: skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
1: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
2: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek.

0: se bomo imeli ful fajn, tak da pridite.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
6: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka.

0: Šolo v novem stilu. Back to school na lakikido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje. Lakikido.
1: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor, merljivo boljše življenje.
2: Plus pomeni več, več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 13. v novinarski redakciji Tomaš Nikič.
2: Dobar dan. Mariborski mestni svet bo na današnji seji opravil drugo branje občinskega proračuna za leto 2027, ki je, tako kot v prvi obravnavi, zastavljen v višini 233 milijonov evrov. Med drugim je na dnevnem redu tudi predlog za imenovanje Mitje Špesa za direktorja Narodnega doma Maribor. Državni zbor na nadaljevanju redne seje državnega zbora razpravlja o predlogu zakona o skoku. Koalicija podarja, da gre za ključen zakon v boju proti korupciji, saj prinaša bolj specializirano in povezano obravnavo najbolj zahtevnih kaznivih dejanj. Opozicija pa opozarja na podreditev organov pregona politiki, neprimeren katalog kaznivih dejanj in podaljšanje postopkov. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je v New Yorku podpisal skupno izjavo o partnerstvu za priložnosti na področju umetne inteligence. Gre za prvi korak v morebitnem postopku vključevanja v pobudo Pax Silica, namenjeno krepitvi sodelovanja med zaupanja vrednimi partnerji na področju tehnoloških, dobavnih verig in umetne inteligence. Nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je letos po svetovnem prvenstvu razmišljal o slovesu od reprezentančnega nogometa, a se je odločil za nadaljevanje. Ne le zato, ker verjame, da lahko še vedno pomaga portugalski, temveč predvsem zato, da bi še naprej lovil osebni mejnik 1000 doseženih golov v karieri. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo trenutne temperature. V Mariboru 15, Murska Sobota in Slovenske Konjice 17 stopinj, na Ptuju 18, v Celju in v Ljubljani pa 14 stopinj Celzija. Oblačno bomo imeli danes čez cel dan, popoldan prihajajo tudi padavine. Do največ 20 stopinj se bo ogrelo, jutri in v soboto jasno vreme in do 20 stopinj, v nedeljo pa sončno in do 21 stopinj Celzija. Preverimo še ceste. Na pomurski avtocesti med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in priključkom Vuče vas v smeri Murske Sobote okvarjeno vozilo ovira promet. Na primorski avtocesti je zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila promet oviran med Razdrtim proti Ljubljani, zastoj na primorski avtocesti pa predpostojno prav tako proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to ostalim na servis 211 na 041 211 211.
0: Popoldne z Rokom.
1: 4 minute čez eno, v tem trenutku Rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z novo uro glasbe Jain in Makeba je prva.

0: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
0: Najbo življenje zabavno. Obišči Up.
3: Narodni dom Maribor. 7 glasbenikov, 7 kultur, ena nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.
4: Tarzan, prima!
5: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo 2 avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. City.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
1: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
0: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
3: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
4: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
5: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
6: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
7: Mi ne!
8: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 2 v novinarski redakciji, Tomaž Nikič.
2: Dobar dan. Radijski novinar Bor Grajner je zbral potrebno število podpisov podpore za oddajo kandidature za župana mestne občine Maribor. Na stojnici smo slišali ogromno predlogov in pripomb, pa tudi kritik, kar moramo narediti, in vse to bomo vključili v delo in program še pred začetkom volilne kampanje, je dejal ob današnji vložitvi kandidature. Kandidaturo za mariborskega župana so poleg Grajnerja napovedali še Igor Jurišič, Matej Vodopivec, Andrej Matva s podporo Svobode in podjetnik Andrej Bauman, ki velja za kandidata iz kroga dosedanjega župana Saše Arsinoviča. Državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu Zora, ki deluje v okviru Onkološkega inštituta Ljubljana, bo v naslednjih 5 letih uvedel sodobnejši presejalni test HPV. Ciljna skupina presajanja pa bodo po novem z začetkom leta 2027 ženske starejše od 25 in ne več 20 let, so zapisali na spletni strani programa. Ameriška obveščevalna agencija CIA je vlade več evropskih držav obvestila, da Rusija pripravlja napade z droni na Italijo, Španijo in Francijo, danes piše španski dnevnik El Mundo, ki se sklicuje na vir na litovskem obrambnem ministrstvu. Drone naj bi streljili z ladij v Sredozemlju, ki so del tako imenovane ruske flote v senci. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu evropskega prvenstva v italijanskem Torinu premagala Belgijo s 3-1. Slovenski odbojkarji ostajajo v boju za medalje in se selijo v Milano, kjer bodo branili bron izpred 3 let. V petkovem polfinalu bo tekmec Poljska. To so novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Petnajst stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota in Slovenske Konjice 17, na Ptuju 18, Celje in Ljubljana pa 16 stopinj Celzija. Oblačno bo danes ostalo čez cel dan, popoldan oziroma proti večeru pridejo tudi padavine. Jutri se bo zjasnilo, čez dan do največ 20 stopinj, prav tako v soboto, v nedeljo pa sončno in do 21 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti zastoji med Zadobrovo in Domžalami proti Štajerski, na Primorski avtocesti pa zastoji pred Postojno proti Kopru. Servis 211 želi strpno in varno pot, če pa opaziš karkoli novega, javi na 041 211 211.

0: življenje zabavno. Obišči Whoop.
1: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
2: Starši mi niso mogli povedati. Otroci, povejte mi, odkud ime krompirjeve?
3: Ko je treba izkopati krompir, moramo vsi pomagati. Tudi otroci. Zato ni šole!
4: In namesto šole je zabava! Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
5: Krompirjeve počitnice!
4: Le 40 minut iz Maribora.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
8: Mi ne!
9: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek 25.

0: sem imajo krompirjeve. Zakaj niso bile, na primer, bučne?
1: Krompir lahko postane pire, pomfri, čips in joki. In počitnice so tudi za vse različne otroke.
2: In v termah Sveti Martin pričakujemo vse otročke. Pridite v terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
3: Pridemo v počitnice!
2: Le 40 minut iz Maribora.
4: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
5: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
4: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
5: Več informacij na www.fontana.si.
6: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: City.
8: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
1: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
0: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
8: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
9: Mi ne!
10: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek, 25.

0: da pridite.
1: Back to school pri LuckyKiddo.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LuckyKiddo.si.

0: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Stada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
2: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
3: Zakaj so to krompirjeve počitnice?
4: Če bi bila jabučna počitnica, bi morali samo jabuke jesti. Fuj!
5: Torej še sreča, da so krompirjeve. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
6: Krompirjeve počitnice!
5: Le 40 minut iz Maribora.
7: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up. Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
8: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
9: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
10: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
11: Ja, želim se sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
12: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica. Tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
13: City.

0: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
1: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno. Hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih. Slana karamela in stračotela.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
3: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati. Pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
4: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
5: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
6: Mi ne!
7: Radio City 30 plus party je nazaj.
8: V petek 25. septembra od 5. popoldan do polnoči na Štuku. Sami hiti in zabava za vse.
9: 30 plus party!
5: Spet se bo very full fine, tak da pridite.
10: City.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
10: City.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročanje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
2: Naj bo življenje zabavno! Obišči UP!
3: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: ODP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing d.o.o. Član ODP skupine Slovenija.
7: City.

0: da prite.
1: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
2: Ja kupu bi un auto, ker sam voz. Probajte še vi to.
3: Ja želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
4: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
5: City.

0: kužka si kupite, kužka pa mačko, pa dve kukoši da boste imeli jajca.
1: Ja kupu bi un auto, ker sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja želim se sreča, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
4: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Stada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
6: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
7: Narodni dom Maribor. Sedem glasbenikov, sedem kultur, ena nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.

0: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo. Začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam. Ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
6: V šolo v novem stilu. Back to school na LuckyKido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje.
7: LuckyKido. Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
8: Mi ne!
6: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek.